sam banka, slatka mala. Oh, oh, oh. Ti pružaš ruke prema zvezdama, slatka mala.

XTC i Senses Working Overtime, jedna od pesama koja je obeležila rane 80. 20. veka. 11:53, slušate program Unutrašnje emigracije. Za moment ćemo skrenuti sa dnevno-političkih tema na popularnu kulturu. Nagrada Emmy za najbolju dramsku seriju na 78. dodeli nagrade juče. Osvojila je serija The Pitt, dok je Widow's Way proglašena najboljom komedijom. Za najbolju miniseriju ili antologijsku seriju, kako to kažu, mada je taj prevod antologijska serija malo onako bez veze. U svakom slučaju, miniserija najbolja je DTF St. Louis, to prenosi Reuters, a preuzima naš lokalni 021.rs. Glumac Matthew Rhys osvojio je Emmy za najboljeg glumca u komediji za ulogu u seriji Widow's Way,

U ovoj me škole uče kako navesti ljude da misle i rade ono što gazda hoće da misle i rade, a da se osjećaju slobodni da izaberu upravo to, jer su teška vremena i vreba otkazne i maština, samoća, skupoća, jad i očaj.

Ako želiš da se građanin osjeća ugroženo, zatrpaj ga informacijama o opasnosti i reci: ume tvoga dobra omre, tu su norme, standardi, zakoni, porezi, kvake ispred svake zgrade, alarmi, kamere, zaštitne rampe, rame uz rame s policijom, oni nas čuvaju i štite od lopova, luđaka, pomahnitolih masovnih ubojica, atentatora, terorista, džihadista. Pogledaj novine, zidove i portale, bit će

0: Inače, on nije normalan, to se zna. Ima on terapiju, ide u podrumima svim, sve vinarije su njegove, a usput i šmrče.
1: Unutrašnja emigracija.